0: radio sana sana no tibe radio sana e kare mbo radio sudi dira lady niki e radio dima si e koraku ano tibe mo kate no mbutu me kawe chano mbeti kare mbe jetin sana sana hane me nono e ndere niki de gon kame lady niki kanu me ngawe mbata o nenu julle gane de hikare do gwone de jahira ama wakari no kanu kume ngori mbata o kame matna on tau no julle gane nyama mata ala kabisa de gwone nwe kuhuni ya wade kawuni julle lenko hite kaisi wa siri mwasan gari femete oke yunde keze ila majumu hane menguri wa higade la mwode niki do onji wakade majundo menguri dino mengate menko kawun membata onkade nwenu zule kwa hini madira gaume higa hechi kenga ufutaluwa femego oke yunde keze nundi nanto mkua ye mkutu mfano kuhide butu mudu ama togi ihane huwa kade majumu la mire fere fere gawe butu wata kichero la mulidi wakade majunu joto wechore juwa nana falo gulimi falo junga nana falo chapi falo e joto himbe wabe ya falo la mapiri juni la muga mugu sudu mugu mpeto kui tudini nu oyata o jodo himbe gumbe gabe budu gabe di lao juni dede budu wa sadama tau wita kare wainomo tonono juni dede ya hita wakate nuwe kanuwe min bia jupo minu unuko nanto mkanuwe wade maji mwuriwe Abdul Baki kangu tiyo nga nana unu maka mama Zakari igaradu dima gondo acha o yame mimo timame onatu njuri igaradu niki tono enja kitine Abdul Baki mama Zakari unu kumudu nkanti mudu
1: merci chers auditeurs, chers internautes. Nous sommes ici au Palais Royal de Niki dans le cadre de la célébration de la Ghani édition